Kongi na chudong bata hido ji ke pi lengro uben chebda go po yi ton bina yami ja chi chamber ta pala ma chang ka po ni zmo chak po thone palen do me ta da me ta yang khu ta do lengger mon thoi tup ko ti yu yami ja chi chamber chi su che zong ti le chi ji min sa yo